Jiona macho gezi kudadaula, ah mama nalilia macho yako. Masikitiko. Umalichizia kuimba uchanda ngumalizia, wangwa ulako sano kuchekulu.